0: zovemo.
1: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino.
0: Ja sam iz okazali ja.
1: A vi slušate Kupreški radio.

0: naš i naš. Radio. Radio Kupres.
1: Tko me noćas pita za te oči, nek toči ljuto do jutra.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario.

Slijedi rubrika Šta ćemo pojist. Ponuda hotela Maestral za ovaj petak je sljedeća: Bečka 10 maraka, pileća naravna 10, riba 10, mala zeljanica 5, cheeseburger odnosno fishburger po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemedex 8, sendvič 5, velika zeljanica 10, pogača s piletinom ili pogača s bolognjezom 10 maraka. Ponuda hotela Kupres je sljedeća: teleća čorba 10 maraka, riba pastrva 10, miks šnicla 10, samoborski kotlet 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedex 8, sendvič 5, burek 5 i zeljanica 5 maraka. Bila je to rubrika Šta ćemo pojist. Usla svima.

Već imamo i prvi poziv. Dobro jutro. Evo, netko nije bio dovoljno strpljiv. Možete nam se javiti ponovno. Linija je slobodna. Broj 034 274 866 i za sve vas ostale. Hvala.

0: Idemo primiti poziv. Dobro jutro.
1: Alo.
0: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Ivana moja.
0: Slušamo vas.
1: Kako ste mi vi, moji kuprošaci?
0: A, ne damo se, dobro smo, Bogu hvala.
1: Hvala Bogu moja, Ivana, nek se vi meni dobro. Ovako, Ivana, ja bi pozdravila svoju djecu i požela bi im sretan put do Nemačke.
0: Dobro.
1: Oni su jutro skrenuli da i dragi Bog čuva svoga sina i nebesku i moje dvije unuke. I može pjesma moja Hercegovina.
0: Može, naravno, slušat ćemo Matu Bulića.
1: Eto, puno vas pozdravljam svi u Nakupreću.
0: I vama veliki pozdrav.
1: Ajde, Bog.
0: Do slušanja

0: 24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio. Kupreški radio.
1: Pokaži mi obje ruke. Bore sve, nek se vide.

I stari reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar. Kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.

nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.

0: Provedimo nezaboravne trenutke zajedno. Mi i radio.
1: Valjda su dečke okej.
2: Ma, biće dobro, biće dobro.

0: isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu od mamurluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva batno.

Nirvana oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom moja draga pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe od

da mogu hodat po moru, učinija bi žir svakog dana do sutivana. Da mogu hodat po moru, činija bi pješke milje morske bar do stomorske. Da mogu hodat po moru, ne bi me taj hod umara ni do fara. Da mogu hodat po moru, tako radostan bi hoda i disa, ma i do Visa, ma i do Šibenika.

na stotine stihova do Lastova. Da mogu hodat po moru, nikad mi noge ne bi bile teške, na svaki otok uputija bi se pješke. I putem brodove pozdravlja, u dubini ribama se javlja, pentra se po valovima, po bonaci kliza, prkosija buri, na jugo visoko noge diza, na jugo!

Samo kad bi bar moga hodat po moru, značilo bi mi, pomoglo bi mi. Možda se na kraju odlučim i probat. Možda baš ja po moru mogu hodat. Početak već znam.

0: značilo bi mi, pomoglo bi mi. Početak već znam, pustit ću se da sanjam.
1: Radio Kupres 90,5.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio, Radio Kupres, moj Kupres.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.